min gitarr gett upp det solotor. Satt här något som dött gud trodde bo. Från spilje mig svett en bi. Inte fejst, inte för vins av vi. Ens junger ikus en keer mig flö. Gitt sig verga ur när min ö. Ik hier oer haar neer weer bestuur. Min gitaar